0: नवा राम राजे गोर सिखी सो थान पालिया ले तुरमुख लावा तुरमुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिनहार ते आवा नाम ते आवा जिन नानक सत गुर पूजया तिनहार पूज करावा पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सो थान राम राजे विसर नाही दातार विसर नाही दातार अपना नाम देहो अपना नाम देहो अपना गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो नानक चाओ ए हो नानक वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
1: ਜਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਭਾਵੇ ਜਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਭਾਵੇ ਜਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਭਾਵੇ
2: ਬੋਏ ਸੋਇਆ ਸਾਸੀਆਂ ਕਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
3: ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
2: ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
3: ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
2: ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ
1: ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨੂੰ ਪਾਵੇ
3: बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल
4: करा जावे निहाल हो जावे बदूक तारी पर पकारी चौदह जंगा जदा दे मालिक सरमंस दानी अमृत के दाते धन धन धन साहिब श्री गोविंद सिंह साहिब महाराज जिया दे मन नू भावे
0: देग तेग देग तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।